0: Herlig intromusikk til vår gjest, det er Prince, Sign of the Times, og hjertelig velkommen til Olli Wermskog.
1: Takk, og god morgen.
0: Morgen, ja.
1: Ja, god morgen.
0: Hvordan er denne morgenen for deg?
1: Den er fin.
0: Ja.
1: Den var fin, det er lenge siden jeg på en måte ikke har gjort noe. Jeg har ikke gjort noen ting før jeg kom hit.
0: Pleier du å gjøre masse ting om morgenen før du kommer steder?
1: Ja, jeg har jobbet veldig mye det siste, og så har jeg jo en niåring.
0: Ja.
1: Men i dag så var niåringen våkna og dro av gårde, så jeg våkna meg selv. Og satt og drakk kaffe og har ikke gjort noen ting før jeg kom.
0: Det høres ikke ut som at morgenen din har vært fin. Den høres helt fantastisk ut.
1: Ja, greit, jeg beklager. Den har vært helt perfekt.
2: Ja. Men Olli, til det her veldig viktige spørsmålet vi nå i dag prøver å finne ut av hvordan folk plasserer seg, det er enkeltdyne versus dobbeltdyne.
1: Ja.
2: Hvor er du der?
1: Jeg har lyst til å lyve oss i vektdyne.
2: Ja, det er sånn som er tung.
1: Tung dyne.
2: Ja. Og der er det, jeg vet at folk som er litt sånn nervøse eller har litt angst og sånn, de bruker det for å bli sånn beroliget.
1: Ja, jeg sov overnatt hos en kompis av meg for, det er jo halvannet år siden, og da sov jeg med vektdyne.
2: Ja.
1: Siden har jeg ikke sett meg tilbake, åtte på å si, eller det har jeg, for jeg har ikke ordnet det. Men det er den beste natta jeg har hatt.
2: Hva var det med den som
1: var det akkurat, deilig? Noen bare klemmer sånn ordentlig, det er ikke en klem, det er bare, du føler deg... Det var behagelig, og så føler man seg litt trygg.
2: Ja.
1: Så, men jeg har...
2: Men var den bred, ja. Var den enkel, eller var den dobbelt?
1: Jeg har en enkelt dyne.
0: Du har en enkelt
1: ja.
0: Dyne,
1: ja.
0: Men jeg, altså, sorry, når vi først har fått en ny dyne inn på markedet her, så må vi jo snakke litt om den også.
2: Om vektdyna.
0: Om vektdyna. Hvor tung er den? Altså, hvor mye må jeg sitte på der for at det skal bli liksom den?
1: Det er et barn i vekt, kanskje.
2: 12 kilo?
1: Ja, noe sånt. Altså barn på 12, det kan jo være et spesifikt type barn da, typisk. Men det er, ja, jeg tror det er, for jeg har det jo ikke selv da.
0: Nei.
1: Nei, så jeg vet jo ikke akkurat, men jeg tror noe sånt 12...
2: Nå har jeg søkt her.
1: Ja.
2: Anbefalt vekttabell på vektdyne.
1: Ja.
2: Hvis du veier under 60 kilo, da anbefaler de dyne på 5-6 kilo.
1: Ja.
2: Og så videre oppover da, hvis du veier for eksempel 80-100 kilo, kan du ha dyne på 9-11 kilo.
1: Ja, ikke sant.
2: Okay. Så der har vi et... Ja,
0: 105 kilo da, hva står det?
2: 11-13
0: kilo. 13 kilo på meg? Det blir for mye altså.
2: Men det er jo fordelt utover hele kroppen. Det er jo ikke et lite punkt med 30 kilo, eller sånn.
0: Nei.
2: Du skjønner.
0: Men vil da dyna liksom ligge helt flatt på siden, og så vil du ligge der som en slags mumie, som en slags, sarkofag, som at du har vakuum pakket inn i
1: det var overraskende. Du kan på en måte ikke kaste den over det. Så du har den på siden, og så drar du på en måte litt over det.
2: Ja.
1: Men den er jo, som Silje sa, jevnt fordelt over hele. Så det var helt nydelig å sove med det.
0: Skal du, så det skal investeres i?
1: Det skal investeres i. Vi har brukt halvannet år da. Man glemmer det jo i en hektisk hverdag.
2: Men i ditt liv, for du har en dame i livet ditt.
1: Ja.
2: Så dere er to damer hver si enkeltdyne. Jeg klarer ikke å slippe det her tema. Er det sånn at, har dere alltid vært enige om det her? Altid vært enkeltdyne for dere? Eller har det vært en gang at dobbeltdyne var på agendaen?
1: Nei, vi har, altså det hender jo at man kommer over en dobbeltdyne på et hotell, for eksempel, noe sånt. Og det er på en måte... Jo, i tanken om dobbeltdyne er jo hyggelig. Og så skal man jo sove. Og så er det noen som vrir seg og drar den og går, eller et eller annet, så plutselig har du ikke dyne, og så er det en krølla rundt et menneske, og så må du vekke personen, eller dytte den ut av sengen. Nei, jeg synes dobbeltdyne er styr.
0: Koselig helt frem til søvnen.
1: Men jeg har ikke prøvd dobbelt vektdyne.
0: Nei.
1: For da...
2: For den setter jo fast.
1: Da sitter du jo fast, ja. Så det kan hende at det finnes. Så da skal jeg eventuelt vurdere det. Men jeg er nok en enkeltdyne type.
0: Okay. Jeg får så vakre bilder av de der dobbeltdyne vektdyne. Ja. Som to vakupakka Strøm Larsen-pølser som ligger der i en seng. Nei, dette her skal prøves.
1: Ja.
2: Men du, Olli Wermskog, altså, du har veldig mange hatter da. Improvisatør, det er klart jeg sier.
1: Ja.
2: Skuespiller, stemmeskuespiller, komiker, programleder, podcastvert. Du stepper litt innimellom, ofte du er finsk.
1: Ja.
2: Hvilken hatt...
1: Jeg liker at finsk kommer inn der.
2: Hvilken hatt passer best av alle yrkene da?
1: Oi, ja. jeg tror jeg må si improvisatør. er det som er det er mest nærmest til hjertet, holdt jeg på å si. Det jeg gjør mest, egentlig.
2: Ja.
1: For det jeg holdt på med så, eller nå, 20 år snart, da, og synes fortsatt er akkurat like gøy. Så det er vel det jeg mest, føler meg mest som.
0: Tar du det med deg videre i annen jobb, der du, altså, at du kanskje ikke liker å forberede deg så godt som mange andre?
1: Nei, jeg er nok tryggere på å ikke forberede meg, eller stresse meg, eller jeg kan komme mindre forberedt og tenke, jeg trenger ikke å forberede meg noe mer enn dette.
0: Ja.
1: Og så stresser jeg meg ikke, og så blir jeg ikke så stresset liksom, situasjoner som plutselig bare skjer. I en eller annen, hvis man holder på og tar opp til kongebefalet for eksempel, så på, og det skjer etterhvert i studio, vi har dårlig tid og alt mulig, så blir jeg ikke noe stresset av det, hvor jeg merker at andre kan bli det.
2: Ja. Er det sånn at du, for vanlige folk, eller alle folk, eller de som ikke er i underholdningsbransjen eller noe sånt, vil du anbefale kurs i improvisering? fordi det kan ha positiv effekt?
1: Ja, det vil jeg veldig skulle. Ja. Jeg tror du har betalt for å stille meg spørsmålet. Ja, det vil jeg anbefale.
2: Ja.
1: Fordi det er overføringsverdi til alt, om du driver med salg, eller om du driver med ledelse, eller om du sitter i kassa på Kiwi, så kan, er det på en måte, det er måten du prater med folk på, eller måten du møter uforutsette situasjoner i livet. Da. Og det er jo kjekt å ha noen verktøy i verktøykassa for å håndtere det.
2: Ja.
0: Absolutt.
1: Ja.
0: Du, vi skal snakke mer om deg om dette nye programmet som du kommer med 9. september. Rett skal være rett.
1: Ja.
0: Et quizprogram. Det høres ut som at du ikke klarer å improvisere deg til svarene på alle ting, så her må du forberede deg litt.
1: Her må jeg forberede meg, og jeg blir ofte tatt på senga. Og så er det jo faktisk sånn at den har jo på grunn av en begravelse som skjer samme dag, så er den utsatt en uke.
0: Ser man det?
1: Ja.
0: Ja, men det er fint å få med seg.
2: Sånn seg hører og bør,
1: ja. Ja. Jeg er ikke uenig i det.
2: Nei.
0: Vi skal snakke mer om det programmet etter Tone Damli-Aaberge og The Bliss Song her i 9-timen.

0: Ja, det er Tone Damli. Det blir sang her i Nitimen, hvor Olav Svarstad Haugland og meg, Silje Nordnes, har besøk av Olli Wermskog, som holder på med veldig mye forskjellig, men akkurat nå så skal vi snakke om et nytt quizprogram som kommer, som heter Rett skal være rett.
1: Ja.
0: Der er du rett og slett programleder, Olli.
1: Rett og slett?
0: Ja.
1: Det
0: er jo quiz det her, men det beskrives da som uforutsigbart. Hva menes med det egentlig?
1: Nei, det er quiz som grunnmur, men så er det jo en humor. Det er ikke en humorquiz, for spørsmålet er ekte, og svarene er ekte. Og så er de kanskje litt annerledes rettet, men det er en veldig løs og ledig tone. Det kan minne litt om en podcast-radio-fil på det, fordi vi er kledd inn i en slags hytteformat, og de som er med ser ikke kameraene. Så det føles ut som det bare er meg som styrer dette spillet, som det jo for så vidt er.
2: Så det er en slags glassvegg da, som kameraet
1: er bak? Ja, hvis du tenker deg det rommet vi sitter i nå, så det er vanlige vegger, men det er bare små høl. Så er det sånn som det var på Big Brother, kanskje?
2: Ja.
1: Sånn at, for å ta verdens nyeste referanse.
2: Men jeg er jo veldig spent, jeg elsker jo quizprogram. Ja. Kan du gi oss et eksempel på en type oppgave som vi får se?
1: Ja, altså gameplay. Som man kaller det, er
0: finn et norsk ord på det.
1: Spillet.
0: Ja.
1: Spillspillet handler om at du skal, har dere spilt Hitster?
0: Ja, det er når du setter ting i rekkefølge. Ja, sånn kronologisk.
1: Ja, og så er det et spill som heter et alletiders spill, som også er litt sånn lignende, hvor du setter da, alle svar er et årstall, og så skal du sette det før eller etter eller mellom da, de årene som allerede ligger på denne tidslinja.
0: Jeg synes det er veldig deilig, for da har man noe å gå ut ifra.
1: Ja, du, det må liksom ikke være nøyaktig, og så trenger ikke være nøyaktig riktig.
0: Nei.
1: Hvis du skal legge noe mellom 93 og 57, så har du ganske, du trenger ikke å vite akkurat månelandingen mellom der.
0: 69.
1: Ja, ja, det er det.
2: Men det er jo ditt og vondre da, hvis man bommer.
1: Det er det. Og så er det for å få lov til å få et sånt spørsmål, altså for å få lov til å legge et kort, da, som vi kaller det, ned på denne tidslinja, så får du et lite minigame inn der.
2: Ja.
1: Og da,
0: et minigame.
1: Et minispill, da.
0: Ja.
1: Hvis vi kan ta det på norsk.
0: Ja, gjerne det.
1: Som da konkurrerer dere to, for eksempel, mot hverandre i en slags, la oss si, en alias-lek, eller at jeg skal si noen ord som dere skal prøve å komme frem til. Og så får du, Silje, klarer du det? Et poeng til deg. Og så klarer du, Olav, et poeng til deg. Og så klarer du, Silje, så vant du 2-1. Og da kommer spørsmålet, når var månelandingen?
0: Og så var det 1969?
1: Ja, 1969. Og så legger du
2: 69, ja. Som du så fint sa, uten at vi tok deg i det.
1: Nei, men hvem får lov å leve den? Og så er det da totalt 10 sånne kort, eller årstall, som skal legges ned. Og da er det er to på hvert lag, og så er det ett av lagene som vinner, og de skal ut i en duell, for vi må ha én vinner.
0: Men det å være den som leder quizzen, Olli, det krever jo en del. Da må du må ha autoritet, og du må ha styr på veldig mye. Hvordan er det?
1: Det er, altså jeg er jo ikke noe spesielt god i quiz selv. Og når jeg drar på, eller jeg er veldig dårlig på quiz når det er quiz. Jeg er bedre på quiz.
2: Når ingen spør deg om noe.
1: Ja, da er jeg helt rå. Nei, men sånn, i det øyeblikket det er quiz, og det er sånn, du sitter en del stykker rundt et bord eller i en stue, og så skal du svare kjapt. Da kan jeg vite, jeg vet det, men jeg får det ikke fram i det hele tatt.
0: Ja, det blir en sånn sperre.
1: Ja, ja. Men hvis vi nå snakker om et eller annet, så uten at det er en quiz, så kan jeg huske det.
2: Ja.
1: Så det, men jeg har jo fasiten foran meg.
0: Ja.
1: Men det er verre når vi har hatt med Harald Eia, for eksempel, og når han prøver å utfordre med noen sånn, ja, men 2 år før så var det jo det. Det er sånn, ja, det er mulig.
2: Må ikke invitere Harald Eia til noe sånt nå, da blir det jo bråk.
1: Nei, man må ikke det. Men vi har masse gøye folk, og så er det jo to lag med en fast lagleder på hvert lag, da. Så er det Ingar Helge Gimle på det ene laget, og han er jo en gave til alle.
2: Menneskeheten,
1: ja. Og det er på den ene laget, og på den andre laget så er det Martha Leivstad og Marte Stokstad som bytter på.
2: Det morsomme folk, så ja. Det kommer til å bli gøy dette her.
1: Ja, jeg tror det altså.
2: Jeg må jo spørre litt om din rolle, for nå har du jo vært lakei I Kongebefaler, og det ja. Er du fortsatt. Ja. Mens nå du på en måte kongen da, I dette nye spillet Rett skal være rett.
1: Ja.
2: Hva slags konge det du Hva slags leder du? Du en despot, eller du en humanist?
1: En humanist.
2: Ja.
1: Ja, en, det her, alle slipper til. Og så tar jeg bare, fordi at jeg lar folk snakke, så får jeg lov til å slippe til når jeg vil snakke.
2: Ja.
1: Så det føles ganske naturlig. Det ikke alltid like lett å komme gjennom Marte og Marta, spesielt. eller Ingar når han har en lang rant gående, eller et minne fra Torshov, eller noe lignende. Men jeg kommer noe til.
2: Ja. Ja.
0: Men du, jeg ser at du har sagt at du liker spill, da, og at ja. Du ofte prøver å få folk til å være med og spille spill. Hvilken ja. Type spiller du? På privaten.
1: Jeg en jeg synes det ikke å spille, ja, men jeg ikke en dårlig taper eller dårlig vinner, men jeg kan være en hvis jeg merker at det lav konkurranseinstinkt rundt bordet, så prøver jeg å fyre opp.
0: Ja.
1: Ja, da pleier jeg å bli en litt sånn dårlig, ikke tape, men dårlig vinner, eller jeg forutsier at jeg kommer til å vinne.
2: Så du improviserer der også, du tar på deg roller etter ja. hva festen trenger?
1: Ja, men det ikke noe gøy å spille hvis folk ikke vil spille. Nei, så da, men, da vil, men hvis vi først gjør det likevel, så må det være, da må vi prøve å ha det gøy med det.
0: ja, man må prøve å ha det gøy. Ja. Det et godt budskap. Olli, du skal bli sittende her hos oss I ni-timen. Vi hører litt musikk nå, det Stein Tolef Bjella, Mark Ribot med også her, Sundre Berge heter sangen da.

Kjente du igjen en eller flere av disse og vil delta I popquiz, så ringer du altså 2304-1000. Eller du kan sende popquiz en melding I appen NRK Radio, hvor du skriver «Jeg vil delta». Og du, husk telefonnummeret, så vi kan komme I kontakt med deg. Så høres vi rett over 11.00.

0: vi er i Sverige nå. Fra, så kom altså denne artisten ut med Come Along. En smygende og flott låt fra 2001. Men vi startet opp på hjemlige trakter dere med denne Alt for Egil-filmen da, som kom ut i 2004. Og fra den filmen altså, så fant vi altså låten 24 timer i døgn. Og hovedrolleinnehaveren sang selv den låten. Og da var det spørsmål om hvem, da vet du, Chris, som har kommet inn som utfordrer på spørsmål nummer 1 der nå. Hvem tenkte du på?
1: Der fikk jeg litt hjelp fra crewet mitt fra Værøy, sånn at der svarer jeg Kristoffer Joner.
0: Ja, gå for Kristoffer Joner. Hva med deg da, Kristine?
2: Jo, det går godt med Kristoffer Joner.
0: Kristoffer Joner, sier bluespublikummet på hell. Det jo helt korrekt, det var Kristoffer Joner det som sang 24 timer i døgnet. Da står det altså 1-1 imellom dere. Og Kristine, hvem var det vi hørte da?
2: Ja, det var et godt spørsmål.
0: Ja, det godt. Ja, det var, takk skal du ha. Jeg prøver å stille så gode spørsmål jeg kan.
2: Nei, vet du hva? Jeg fikk innspill fra en av mine gode støttekontakter her på Ashley Eriksson.
0: Ok, Ashley Eriksson. Hva med deg, Chris?
1: Jeg har svart Titio.
0: Vi må gå for Titio. Vi må be Titio altså, som heter Jambalu Felicia. Ja, og er jo halvt Sierra Leonesk. Hva heter det? Halvparten er fra Sierra Leone, jeg tror jeg skal holde meg til den. I hvert fall, faren er jo derfra. Han er trommersjøker faktisk, fra Sierra Leone. Men født i Stockholm er godeste Titio, som er hennes egentlige fornavn også. Så da får du 2 poeng, Chris og Kristine. Da begynner du å henge litt bak her nå. Her kommer et avrundingsspørsmål som dere må være raske på da, og huske navnet deres før dere svarer. Vi er i år 2000. Hvem er nå dette da?

0: Ja, Chris prøver seg.
1: Jeg prøver meg på lady.
0: Du, du svarer lady på de som fremfører dette.
1: Ja.
0: Mm. Det jo da ikke riktig. Det for så vidt titlen på sangen. Det. Men hvem som fremfører den? Det det som var spørsmålet. Kanskje jeg skal begynne å presisere dette nå fremover. Vi altså ute etter hvem som fremfører låtene i popquiz. Og ikke låttitler. For the lady, hear me tonight jo helt riktig. Men da ga du altså poenget over til Kristine. Det Mojo som vi skulle frem til.
1: Nemlig.
0: Mojo. Og dermed så står det altså 2-2 imellom dere, og det betyr at det må komme et avrundingsspørsmål til fra meg. Og da gjør vi det på samme måten. Jeg leser altså opp et spørsmål. Dere må være raske på å si navnet deres så fort dere vet hvem jeg på jakt etter. Vi altså på 2000-tallet, og jeg stiller spørsmålet. Hvem sang Umbrella sammen med Jay-Z?
2: Kristine. Rihanna.
0: Ja, helt korrekt, jeg hørte altså. Jeg hørte Chris kunne det der, ikke sant?
1: Ja,
0: det har du hørt rett. Så herregelig. Hadde du bare kommet opp med Mojo, vet du Chris, så hadde du avgjort det der og da. Men altså uheldig. Men t-skjort Chris, det blir jeg på vei til Bodø.
1: Ja, det helt supert.
0: Ha en fin lørdag.
1: Takk i like måte.
0: Ha det.
1: Ha det.

0: Ja, få grupper er vel så mye 90-tallet som nettopp Spice Girls. Say You'll Be There, altså, fra storhetstiden 1996. Ja, da er det altså 80-tallet vi skal reise tilbake til. Og nå er det Sissel Nordhagen vi skal bli kjent med. Hei, Sissel.
1: Hei, hei, Paul.
0: Hallo. Du bor i Lørenskog, men du er ikke der nå.
1: Nei, det er jeg ikke. Nå er jeg i Bergen.
0: Er det sånn at du pendler?
1: Absolutt, det gjør jeg. Så jeg har gleden av å bo i Bergen deler av tiden.
0: Ja, du fant ikke en kortere avstand å pendle, liksom. Det måtte bli Lørenskog-Bergen.
1: Ja. Absolutt, ja. Nei, men det er ikke lange flytter, vet du, så det går fint.
0: Ja, det går greit. Det går greit. Men hva gjør du i Lørenskog da, til vanlig?
1: I Lørenskog så bor jeg jo da med familien min, og så jobber jeg i Oslo, og da innimellom i Bergen.
0: Innimellom Bergen, ja. Ja, men Bergen er en flott by, det er noe det.
1: Absolutt.

0: Det er fint å være der.
1: Og, men, veldig fint.
0: Ja da, du er jo ja, du er svært aktiv. Jeg, bare, jeg må bare ta med det, for jeg er imponert over folk som både sykler og løper og går på ski. Har du prøvd noe sånn The Norseman også, Sissel?
1: Nei, men det kan jeg røpe, det en sånn fjern drøm. Men det var den der svømmingen.
0: Svømmingen som var verst.
1: Det var den svømmingen.
0: Ja, det den svømmingen. Så det noen svømmer jo som en skiftnøkkel, så det kan gå gærent. Så du må være forsiktig, altså. Det der kan bli en tøff påkjenning, Cecil.
1: Absolutt.
0: Melde seg på det der.
1: Jeg blir ikke yngre heller.
0: Ja, det blir jo ikke det, men det er helt riktig, Cecil. Men du har også lag med deg, har du ikke det?
1: Nei, vet du hva? Jeg all by myself her i Bergen, men jeg har noe som kanskje sender meg sms.
0: Hvem var som sang all by myself, Sissel?
1: Ja, hvem var det? Var det Celine Dion, tror
0: jeg? Ja, det er helt riktig. Da får jeg et poeng allerede. Nå hører jeg snart på pesten ifra Karolina her. Det var ikke byt. Nei, da, vi starter nå. Ok, vi gjør det, mine damer. Her kommer altså spørsmål nummer 1 på 80-tallet da. Ja, i forrige uke da så kom jo meldingen om at countrydronningen Dolly Parton hadde gått bort i en alder av 80 år. I 1983 da så sang hun en duett med Kenny Rogers på en låt skrevet av Bee Gees. Hvilken låt var det? Dolly og Kenny ble radapar, vet du, og sang inn en låt av Bee Gees i 1983. Hvilken låt er det jeg skal frem til? Spørsmål nummer 2, her er vi 1988, jeg vil ha navnet på vedkommende. Lykke til.

0: your street. Yeah, you said forever, now I drive alone past your street.
1: Hei, vi kommer fra P1, NRK P1, og vi snakket litt med folk om høsten, om hvordan man kan få høsten til å bli bedre. Har du noen tips?
2: Dra på sopptur, 100%. Dra og plukk sopp, det er så deilig og hyggelig og koselig.
1: Så det er liksom vekstene og turen og sånt du tar med deg inn i høsten?
2: Ja, bare ute og se på alle fargene, det er deilig.
1: Du høres ut som en høstelsker, er det det?
2: En hva?
1: En høstelsker.
2: Jeg er en høstelsker.
3: Du har jo på deg også en genser med liksom høstmotiv. Det er en laks som spretter opp fra vann og hytte og rådyr på genseren din. Dette er det liksom høstantrekket du har på deg, eller?
2: Ja, jeg studerer også biologi, selvfølgelig. Så dette er min biologigenser, som har en hjort og en laks og noen ender.
1: En ørn
2: og... en ørn. Den må på når man skal plukkes opp. Som jeg skal nå.
4: Som du skal nå?
2: Ja.
4: Hvor er det du skal ut og plukkes opp
2: da? Ved skistua, som er en liten busstur fra studentersamfunnet. Sånn. Jeg må ta nå. Okay,
1: men da skal du få lov å rekke den bussen. Ha det godt, ha en fin lørdag.

Jeg har ikke sett Dirty Dancing så mange ganger som jeg vet at veldig mange andre har gjort. Kanskje jeg har sett den sånn 4 ganger, det holder vel i massevis for meg. Men den låta her, den husker jeg da. She's Like the Wind, framført av Patrick Swayze her I NRK P1, og Wendy Fraser. Vi må ikke glemme hun heller da. Håper du har en fin, fin lørdagskveld sammen med meg. Skal vi kanskje finne fram litt Nancy Griffith etter kort også? Speed of the Sound of Loneliness dukker opp rett etter

Den kom rundt sommeren 2006, tror jeg vi hørte Snow Patrols aller største hit, Chasing Cars. Nå Line Dybdal og jeg fer opp.

Altså det er få ting jeg elsker mer enn parmesan og Paul Simon. Vi hørte You Can Call Me

gåshuden sitter løst når Cecilia Vennersten synger Vi hørte det vakreste. Nå Asbjørn Ribe og de med Jeg ser bare deg.